Malujeme si čertov na tie cudzie steny. Nech sa tiež bojí, keď si vystrašený. Nech je tiež smutná, keď si osamelý. Chceš, nech aj oni cítia tú bolesť, keď si utrápený. Ale tým sa nič nezmení, súdiš sám si.